Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro ljudi, pogodite tko je sinoć uhvatio 8 sati sna.
3: Ne, meni blagati.
2: I znaš što to znači? Da ću ja tebe ovog jutra satrati.
3: Neka malo.
2: I s pričom.
3: To je sve uredno.
2: I s pojačanom glazbom, znači...
3: Spremam sam.
2: Da, šta sam tila reći?
3: Aha. Blokada.
2: Da, blokada. Ovako, jutros, evo, kad smo Luka i ja pristizali na posao, to je prije nekih 15-ak minuta, znači, kada putujete Velebitskom ulicom prema Mažuranićevom šetalištu, morate znati, znači, policija je blokirala cestu, 2-3 parole su na cesti, nećete moći tuda proći.
3: Čak pa, i traka.
2: Da, i trake su po ulici. Što se dogodilo, još ne znamo. Saznat ćemo, pa evo, provjeravat ćemo mail non stop. Čim saznamo, javit ćemo i vama. Nadamo se da je sve dobro. A vama sretan put i uranite ako planirate tom dionicom.
3: Tako, ako vam je to na putu do firme, onda planirajte neke obilazne puteve. A mi ćemo vas malo razbuditi s dobrog starog magazina i dva zrna grožđa za dobro jutro. Mihajla i Luka uz vas do 10 sati.

Nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto

0: koja nostalgija. Ne Rozga, nego ovo što čitam. Ako ste početkom 2000-ih imali profil na MySpace-u, možda ćete se iznenaditi. MySpace bi se mogao vratiti. Vlasnici, to su braća Tim i Chris, oni su se pojavili u novom dokumentarcu o toj društvenoj mreži i rekli da planiraju ponovno pokrenuti MySpace. Kažu da još čekaju pravi trenutak, a za one koji su zaboravili, aj Luka ti objasni, ti si visio po tome. Znači, prva društvena mreža.
1: Znači, MySpace, ja moram reći, bila neka prva društvena mreža, svi smo imali i sjećam se da je bilo nezamislivo, sjećam se kad je došao Facebook, kao bilo je, postoji neki Facebook, mi smo svi mislili, daj molim te, šta je to, kao naš, no neće to zaživiti, ovo ono, i ja mislim kroz jedno 3-4 mjeseca da je Facebook totalno preuzeo tu platformu i nikad nisam vidio da se neka društvena mreža brže ugasila od MySpace-a, a bila je toliko jaka. Znači, ti si tu moga već tada ostavljati neke statuse, staviti svoju profilnu sliku.
0: Slike, glazba,
1: moga si stavljati neke linkove, moga si napisati malo našu o sebi sa strane, naš koji su tvoji interesi, ovo ono hobi, koje knjige voliš, koju glazbu voliš slušat. I to je bilo neka onako primitivna verzija Facebooka.
0: Čekaj, možeš li me, molim te, jel se možeš prisjetiti šta je bilo u tvom opisu?
1: Ajme, meni stvarno ne mogu, vjerojatno nešto u vezi Maidena. To su bile te godine najveće opsjednutosti, tako da mislim, ali MySpace je stvarno bila ono legendarna stvar i svima nam je bilo stvarno žao kad je nekako ukinuta, kao i ona MSN preko kojeg smo se svi dopisivali.
0: Pa što sad istraživala, kaže, MySpace je 2008. imao oko 115 milijuna posjetitelja mjesečno, ali onda je došao Facebook koji ga je doslovno uništio. Vlasnici su to kasnije pokušali ponovno pokrenuti, ali taj pokušaj jednostavno nije uspio. Facebook je baš ogroman gigant i kako su tada rekli, izgubili su više od 150 milijuna dolara dok su pokušavali dignuti ovaj samu platformu. E sad, hoće li ovo biti hop ili flop? Nisam se baš odlučila. Vlasnici misle da bi trenutak mogao biti ovaj odličan, jer da su ljudi malo umorni i od Instagrama i od Facebooka i od algoritma i
1: tako
0: od
1: populacija. Je, a pogotovo neki ljudi koji nisu na onom brzopotezni, kojima možda ne odgovara, ne znam, TikTok, Snapchat, sve ovo što koriste možda mlađe generacije, i možda će po meni će dobiti neki mali komadić publike zbog neke nostalgije i možda će to biti jedno vrijeme ovako, ali ne znam kakva to marketinška kampanja mora biti da bi ovo opet zaživilo i da bi bilo uz bok, ne znam, jednom Instagramu. Meni je to nezamislivo trenutno.
0: Ja stvarno zavidim ljudima koji imaju one stare, stare mobitele bez interneta, jel?
1: Ono,
0: pošalješ SMS, poziv i svi znaju, aha, pošaljimo SMS ili zove ga.
1: Imate
0: ovako
1: još takvi.
0: Svi smo...
1: Evo, pozdrav mom Brunu, koji je sad na Braču iz benda.
0: Znači, koliko Bruno ima godina?
1: Ba Bruno možda par godina, ono, možda ima oko 40 godina, ali ma nema, on ti to sve odbija, a za probe se lipo njegova žena dogovara s nama u grupi. Ona nam napiše, a on ti ima oni stari mobitel, samo poruke ovo ono i odbija ti je i funkcionira, može.
0: Pa koje profesije? Mislim, mail danas bez maila biti u poslovnom
1: svijetu. Pa nema, mislim, ima mail, ali nema svoj mobitel, dođe nam, ima laptop i sve to, ali ne visi na mobitelu po cijele dane. Tako
0: Bože
1: da,
0: dragi, ja pitam, može se. Kako da pitano o dinosauru.
1: Tako da, može. Vidit ćemo, hoće li MySpace zaživit. To su sad svi ti neki pokušaj, oni misle da je dobar moment. Ja se iskreno, osobno ne bi složio, ali vidit ćemo, ima puno pametnijih od mene. Thunder, Imagine Dragons, amo ća, hvala ti što si se složila s tim.

0: Jutro pomiri na Radio Splitu.
1: Sidi na kavu i ostani sve do 10 uri.
0: Mihajla i Luka su tu.
2: Tako je, tu smo guc po guc, idemo kroz ovo jutro. Želim još jednom pozdraviti sve vas, bilo da radite, bilo da odmarate. Ima nešto gužvica po gradu, vidim da se velika gužva stvorila u Zvonimirovoj ulici kad idete dole put trajektne luke, šta nije ništa čudno ni za ovaj datum, ni za doba dana. Tako da računajte ako se muvate negdje po centru grada da bi tu mogli malo zapet. Osim toga, nema ništa onako alarmantno, vidim da je se stvorila jedna gužva od Strožanca put grada, sve što vidimo svaki dan.
1: Svi vi koji ste planirali za otok iz Splita ili za Bol ili za Hvar ili za Vis, izmijenjen jer je red plovidbe u subotu, pa ajde bacite oko na Jadrolinijinu stranicu. Također u ovom satu ćemo do Makarana, Đir do Kaštela, morate znati koje su plaže zagađene da se tamo ne kupate, izašle su ocjene kakvoće mora, plus ona Kornjačeva ponovno probleme radi, trebate se pripaziti. O svim detaljima ćemo u nastavku.
2: Hoćemo malo podignuti ritam, malo energije za ovo jutro. Je da je vruće, je da se svi nekako vučemo dva na sat, ali jedna dobra pisma uvijek može sve popraviti. Uptown Funk, Mark Ronson i Bruno Mars, Opala.

moglo je i svršit gore. Svako naše malo smišno misto kada je ocakla. Sve se vidi, sve se čuje, svi se znaju, sakrit se ne može. Svaki svaku, svaka svakog skroz i naskroz gleda. Aj, klikili je lipi, Bože, krvavi.

moglo je i svršit gore. Luigi, Peppina, povera mia pelina, a ti anđel brzdova ću maticu. He, Rocco, Rocco.

0: brate, Bog bija pravedan kaj nas posadija na ovaj dio svita i reka nam, sidite tu da se niste makli, ništa vi ne morate radi osim sidite i pikao. I brate, mili, koliko smo mi bogobojazni ljudi, jel? Mi to poštivamo, ne bi mi prikršili tu njegovu zapovid, nema toga, ma šta, 37 stupnjeva, ali trpimo, rođače, trpimo.
1: Da, trpimo mi, a upravo o tom trpežu i radu u turizmu i sve onome što se događa sutra ujutro iz našeg studija, dakle i u programu Radio Splita i prvom programu Hrvatskog radija, u vrućoj emisiji Ljeto na prvom ćemo o odnosu prema turizmu, o dodanoj vrijednosti destinacije, otići ćemo do Makarske, Sinja, malo ćemo prošarati po našem Splitu, malo povijesti, malo spize, malo mora i je li to način kako zadržati turiste, kakva nam je sezona, dokle su došli radovi u našoj gradskoj luci, kad će se otvoriti onaj međunarodni terminal, sve to saznaćemo ujutro između 8 i 9 sati u programu Radio Splita i prvom programu Hrvatskog radija.

0: Ja sam stvarno mislila da sam Ani Frejša. Razumiješ?
1: Kako da ne? Gotovo, Buras. Počinje stvar. Je gledam na rahis. Aha.